Metsotso e mashume a mabedi metsu e mehlano ka mora hora ya le shumele nang le motso o le mone nana o le na le bitswa re mmoho tshebeletso ke lesedi ntswa ke nna ngwadiana wa tlokweng a madi a le khoko